This is KTDB FM 89.7 in Pine Hill, New Mexico. Yat e adit eya na da isnolts agi da al kedid eya tsebi bela os kidnaves trado yuwach eid eya na da al ked ako yat e tolil. Ado shid eya to nere Washington je eya da hanet President Trump eish eya nere California gorge de ya tolil to Nevada jiko. Dolesta nila eshe eya dide aje eya Democrats aje ego ba Allah adat nes de iki eid ego economy hit o eya aje bespaya just hit dolesta nila do de quigo shint ego eya di has aniki eshe eya dide e ben yedo les eid eya danila alto ko did eya nere Republicans aje eya da si la ta ba la da te no ta pen ye e shi ko e ye a traj de la ta ne la di nere a da e ne spich e hol jish nere November ye ze ligi bi ye la a ko e shi e ye di Trump aje national Republican National Committee eight o a ta ye a to le nere Los Angeles bi ga te to le ta ne la Ako Asiati Nakajinda Nishbiyone Ako California Governor Gavin Newsom Hat Ego Yego Shibik Yajitolesa Ako DA Democrat and Lido 2028 President Aja Trahin Yendil Wat Eya Da Neko Aid Isi Yego Trump Ake Yastiko Aid Eya Da Nego Bahane Dovashi Nere Las Vegas Casino Hotel the Do She Eya Hadzi Tolis Ato Da Nego Ajit Eya Hahanego at Ela Ado Nere Athens, Greece Ajit Eya Dahane Aid Eya Koyen Dad Nishido Ajishi Eya Na Nishbarada Nila I see Yego Hot O Eya Di Di Daniola Naho Najuk at Eya Niol Ayu Yakudad Zadane Aja Eya Di Koyego Eya Bichat Ewa Eda Hajil Dane A koyo bzilo nadi yolto hato hotaho nanal kido lelta nedi de quiz kabiye a ko di eya de quigushi eya da hadeg a da nedi zilta dana ade eid ewa shilta da hawan reid hobache gris aja eid eya alto a nere yego jo eya di de a nere kongit ashwa asa da jila da ne beshnat a ebdo in da di de besh Bakatna of Basigit, Ewa Ea di de Toshi, Nere, Dahadek, Akwig Ea de Ye Ka, Nere Hot Artigo da Nego, Eid Ea Ya, the Hadnego at Ela. Adot Ea, Nere, Washington, J. Ea, Dane, Senate Committee, Eid Ea, Ajishi Ye Lada Asleto, Lady Attorney General Todd Blanch, Eid Ea, Justice Department, Lange Datano, Daspen Yeda Nila. A ko eshe eya sahagadit ajilinde President Donald Trump ba aja Republican Senators eid ego sa aja eya haj anna ajdo habela do lehta nego a ko Senate Judiciary Committee enti je na kijinda anishbiye aja she eya dide Blanch ado GOP Senator John Corn Texas do Tom Tillis nere North Carolina je Bilisrat et an la asto ko eid eya di nere anigo nal sos ye khaydi la di eya Trump aje IRS eya bins il sos jo e beso an al trabakana al inigi eya ischa da ye la gi bine na ta ne la ako di eya aje beso sa 1.8 billion ko be la ato lel e Trump aje eya bikit na zinigi bich in na da di ol yes bin ye hat nin de e do ta O leis nigo yich anna ajgo e bine na aje e yata naski da nila ato ako e shi e yadid e yato aje e e ya a di besa be la do leis gido da jidi nidigi a kweshint ego eid e ya a bin binache e khabe la azli do leis da nila Adot Ea Washington Bitsala Adanis Tila Nere El Salvador de Narago Bena Nt Itanila Nere New Jersey Jishinla Awalian Dahazdra Ako Di Ea Awalia Haz Agi Adakwishin Desert
آج یہ گپایت کی گدانے کھے دہاز تھنگی تو اسی تو جو با دہیا دتا نیل استو او اکھوتیس دین با آت اصاب نہ ہے اے ون لوپیز کونی ہو ایت اے اکھوشی اے یا خود او تھان دیلا دلینی ہال نگے نیو آرٹ نیو جرسی جے جون بی اے یا خود ایل سو دا نیل دمو یشی داشی خوی نا انت اے جو اے کونی ہو اے کھنال سو ستنک کیا پیچی یا دانیلا بچانو چی دنگی تو بہوزن دا دانیگو آج ایا یا دہر نیکو یگو ایا دی آج کے دہت انگی تو لا نات آنی اید ایسی تو بلیا دات ایت دی نان لاتے دات انگون دا بد اسلاگو والیان دہاز دخنگی چدا تو جو با دا با دہن یا دا لابت خدا نیزگا گو ازیل ایگون دا تو یلن دا خدا جوہت ایگو ایدی یا آجت او ایا پایت اجلت کے گو اید ایا تیلا ستو او اید ایگو ایا دی آج ایا تحنیت لا کے تیر بی اف ام پانیول نی میکسکو دو ایا انا نیتا کون ایا نکینا اول کل

0: Didi, kuchina il kairot, New Mexico News wul ya, ajit tahnan lingit, tabin hilnashna. Ko did ajit lakba tahnan lingit, Washington, arit tahnan. Ed to U.S. Senator Martin Henrich bidit na yo tohazo, ajit zanaj tahol tahagi, Ado in the John Kennedy in the chain de la hijita holta nye Louisiana. E ajit ea asa in ye Washington. Adit ea she asa handa at leho. E the Mental Health Option Act in ye ea the hotel nil. No ajit ea ye hatsi danila in ye yo toha tsoto. Nige Louisiana nas ajit eat ada de zadi shinsa ajkedat Royal Communities ajit ea ba ea kutoz nishno aji hazi danila e aji ea di beso jana nil nige e aji Medicare e aji ea di de ask da Ben dahatist anagit ashin requirements ea da halon kunda outdated iko ea atalia ed mental health care treatment nye bihinadozo e ajit ea dide kut o babijin dahast e psychologist e ajit ea di kut o zeil indan lini ea yij ea da katolil no ajit ea ye hatsi da no ya ta hazne la eri ya ta a che pa na ta hne la McAllen, Texas arit e ya na ta hne eri ya di son in law arit e ya sabit il so da ni la ni ge na kai bi ke ya ko e ko tin o ni la no shi e arit e ya di to kwa li ya ki te ya penina e na li e ya arit e ya ke da ni la E aja federal government. E aja ea bina so sa noya da hadnet. E aja ea binina. E di a kolia git ea tratino a dinshit ea honachak at. E aja ea di de December be zilenta aja ea hut o hut il so nye Texas je. Arona reina kaib keyako ea hutna alia. E aja ea to kwa liada, jota no aja ea I begat it ahi. E aja shin hut o ye ta si binina tehegit ea nigeetsis et binaka yenta. E aja ea di United States e aja ea kubit ilia. Aro inda da na din binaka o inda e aja ea di de... Shaho ajibes ani ye big ao e aja ea nalsoski aja ea konanalia e aja ea deepa saholon linid ea alchinin long jay di aja ea deferred action nigo e aja ea nalsoski ea beholondo latent e dane e aja ea deka e kutoshi Aja ea shin kut a elia deit o nash konalia la da nebenina at egi unauthorized travel hut a ea ech ila e di kiash da din hahozo lojago aja ea konat ilia egit ea benina da nila e konda eishint ea nige DHS bilhaz ado ado ada e Aja ea yeh da si da da ni la. E aja shint ea da ba na da hanna la. Nige Phoenix deit ea da hanna e di da net sanin lang. E aja benina nige ea na tsoski da ea bka liya da e benina. Ego ea ba na di ki da ni la. E aja ea di da di shint ea nige federal prison. Ajo ea konat il net olil. Preston Tolop fut it nigi e ajit e a di san lingo me be gay wal ya ajit e 2021 bi khahanta ajit e a to be hazinda e ajit ani ko indata ajit preston tola foot the ngi e ajit e a shi di hot in di at e a hakisa junde ajit e a aro bi ajit le to hoito chni e jun bi zlanta e ajit e an ye housing facility in ye Phoenix she ajit e a kohat ilia. Rinde ajit behaz ani ye anahu ahaz ani ge ajit e a hanna dot ita noshi ajit e a hanan alia. Rinde ajit bahanna e a ajit e stin ajit e a presen tola fut inge e a nahot il sot. Da nila bini na nige iya di lao snez in e bini na e ajibe da da na tzist a e ajit ea bini na nige wali ajit ea konat ilia da nila di ajit ea ado da na ajit a hut a kohat il inho jre ajit e jant e da na tzist an e bini na nige wali ajit ea Connaught Iliata no ya the had netto. E ajit ea hot ocha nahon net lasto. Idiot on yeshin 2021 at that. Ajit sun sato behos and then de ishint ea benina gesta. Idiot oba not hanetla. New Mexico Attorney General dea saho chuki da nila. E ajit de Child Welfare Agency. E ajit ea di keash la din haotzo. E ajit ea di nan satro ea kubit ilia. E ajit ea bini nashi di Youth and Families Department. E yasa tasli. E ajit ea di shla tapanaha a keash la din haotzo bi ea bit ish chung. In le na kib kea be haotzo. Hat na na n George gi tsetna a sahat ea bedat a sneet da nila e na ma ea hat ni tchalt a bachinoshi e ajit ea hat a bahanetla di shint ea aje sa a kubit ilia gi t ea benina e aje ea shi a yad eho ea pchaz a ajit da nila e ajit ea dite a san lini e ajit ea di kon zetsin da ilka chajol anshi bini na e khut il sonde e ajit ea hat oshin bini na na gaina kaib keya a kon ea khut na liya jonde e khut o ea ba na da haon na lalto e di ea hat o ajit la hut e ba na da han na ut ea na hol shishilto Aro di ea ba na hanna in linigi d'ea alta aja. Di d'ea alta aja ba hanna wa New Mexico State Representative in long. Aja san long e aja d'ea alta. Retire ea aji la hanna ea ka hanna alta. E d'ea hata aja shen ge New Mexico State Representative hata ea bana nish il in de la. E aj shin di hot od e ha hon net da nila. E aj di a hot o ba na da han net la lto. Ado ba na da han net lin gid e a lto aj. Di e a aj shash e a nas te da nila lto. Ai 25 e tini. E aj di a lto ba da hon net da nila. E aj di a hot o. Ea baj na hot a lalto. Did ea aje ba na tahanen ye sena fedit ea tahanet. A sun lasis a deem benacha an ye Bernalillo County ha hot zodo. Ado in the dasa has teen ye o Terra County. Ado na rashi ajit ea di con West Nile virus an ye. Ajit ea hot dol na la danila. Nige New Mexico Department of Health adit ea yaj da has anla e aj aj slashin ge زل اینج ایا کات ایلیا دی سن لنی ایا ای آجت ایا پهنا نگه چتی وست نایل ویروس دی شنی ای دی کانت ایتا نزه نگه مسکیروز ای آج ایا بچ آندو ایا آنیل ایگو بچ آندو ایا کاتیست او ایا تتا نیلا ای آج نگه اتسیس پا احیا بلخز آندو دانو ای آج ایا بی اتا حسیان دو لیل کانتی شینج انده شیج یگون دالت هیندان یه تخو دهناز گینگو آج ایا بپنها ایا خلون لدی وس نایل ویروس هتنی دی مسکیروز هتنیلا ای آج ایا حد آبا جنا حد آدانیلا ای بینی ناگو ایا آج نی گانززدان نزی ایا بین دشو جی دو لیل آج ایل دو ان لی نی کت سینجن دنیل انگی آرو اند دا دیده تخوه ده نازگینگو چو ای آج ده بی انچگاگو دو ده بپنها ده آجن زاگو چز داگو ده ای بچ آنرو ای دیچ ای ده نازی ای حلون ده ده نیلا ای بنش بی آوزن لینی ای حدسیچ این ای ده نی حد ده ده ای انچل کیتل آرو نگه ده دهو ای ده نیز گهل نگه حدسن الخيطة دي آغو آرو اندى دا تزيز كويدو دو ازن زندا اوتو ايا انال نشي ايا ات ادا ندي ويروسي كي خودل نها آرو لا ايا آج لا دا ايا كودا ندي هك اسجي ايو لزلتا نيلا دو دو ايو دو هل او زندا ايا جلي آرو ايو هتخاكو ايا تريمرز هتنيي تو تا سیزر تا ایا چلی تا نیلا ای دی حد دوگی آج دو بزیل تا ایا ایلی جو تا ایا باهن لال دو ای آج دا ایا دی اشلا دین دون وچه خنا خواه ای آج ایا ایو ایا دا ها دیل نیگو ایا تا نیلا ای آج دا ایا تا بنا تا هن لال دو اکو ای خود او ات ایو دلن سو سنی او دا ای آجد ای انگی ات سنگو زیل این دا ای اپن یه یحشتو گال جوت او دا ای آجد که هشتو دال جوت او ای با هنه لال ایری آجد خود او دا ای با ناد هنه زیگی شنگ با دا هلونگو دا ای دا ای ات او با ناد هنه لال دا دید ای آلت آجد نیو مک مورو تخیچن ان شانتا ای آج ای آجنی گو دید ای آشلا دپناخا کی آشلا دین حاوطو بی بیدش چین گو امریکن سیتیسن خود او ای آبنش بی با بانسای کیس جونده ای آجن اللا نال نشتا جلون یه نا کی بحاوطو دو انده دا تکسس بورر اکوید ایا چتنا نا دی آج ایا نگه دید خود زوگی بتیس خود ناشین آج هماشین آج ایا شین بچم جنده آج با ناو اترنی جنرل لینید ایا نیو مکسکو چلدرنز یوث ان فاملی دپارمنت ای آج ایا نال سوسگید ایا یه نیل سوس ای دی کوین تا جلنشی ای آج ایا کوئی نیل سوز دا ننگی ای آج بینی نا ایل پاسو تکسس شد ایا دا حد این جلائی ستخانگو یول کالا دا ای آج بدا دید او جلائی تونی ایتا دا آج نال سوز گید ایا کت آل ایا نانال سوز ای آج ایا مکسیکن نیشنل لینگو امن لینی جو ای آج ایا دیشین چند دا ایل کالا دا ای آج شین پا نحنی ها ای آج بنی ناشین یه نت آن ایا بلن نالیا نگوی نا کهی بکی یه چن دی بلچن شلعات ده بنا خایگی ای آج ایا دا یونیتد ستیتس ایا بی بدش چن ای دی سا با هنیا شین بلخز آن دی ای دی آج ایا دا جلنشی شین داد ای آج ایا حد آت ستنا اکوید ایا آج بلنشن کانگی hot zogi setna ea put on di nalt abachinoshi aja ea kutza a koebini nashi ajin basa has lead anila e ajd ea penina e hushta ea hundos nishino ajd ea dide yo trohazo ajd ea deepenan shish any Mexico attorney general linid ea hat o ye hat zi danila Eriat o adjubanad hanet lalto.
1: This is KTDB FM 89.7 in Pine Hill, New Mexico. Yat e adede sotagi dal kedigit eya. Tatsa dat eya itzi neve did eya. There's not a dolechit. A koshid e yato neve neve a shlago yos kasa be sanat lechin nahat a e yabin yesa haleto lechin anila e neve a shlago yos kasa shi e ya nahat abin yesa hale penny meeting be nahat anere be sanat lechin to lechla e de yahat ego e quechin e ya adalia a sto o adoshi e ya neve catering.